0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campursari terus koyok tayub-tayub ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki se lagune.
0: Lho, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo mbae iki lagune.

0: Tasih kata sangat nih mengerti Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Jadi tradisi-tradisi ning nggone Indonesia kan yo akeh to daerah-daerah Indonesia tradisi-tradisi ini kaya akan tradisi ewonan bahkan nggih. Terus ngingetin tradisi mengerti Maulid Nabi Muhammad SAW niki wonten ing daerah Pangkal Pinang ya, Bangka Belitung mriko. Niki nggih wonten gelar acara jenenge acarane nganggung 1000 dulang nggih. Nganggung 1000 dulang ngoten niku. Dulang nggih. Heeh, dadi iki tradisi wis turun temurun nggih. Terus apa iki maknanya nggih. Maknanya iku apa iki oke banget nggih, syarat akan makna nggih, kebersamaan, gotong royong, yo syiar Islam ngoten niku. Terus sanesipun menika saged ningkataken keimanan nggih. Ugi saged apa iki ngraketaken nggih, memperkuat tali silaturahim. Tali persaudaraan, tali persatuan, niku terus yo no semangat kebersamaan, gih guyub rukun, terus sing utama iku yo gotong royong, gih gotong royong masyarakat Melayu Bangka Belitung, ngoten niku, terus tradisi niku gih wonten donga selamatan, ngoten niku terus wonten tausiah. Terus apa iki donga-donga nggih ndongani kula apa iki jenenge hidangane niki lho ning ngene dulang nggih. Dadi dulang iki kaya apa iki wadah nggih, wadah kaya tempe ngoten niku. Terus isine iku sego, lawuh ngoten niku nggih. Masyaallah. Jan ngono. Sak mbayangne yo. Dan niku nggih. Masakan iki lawe macam-macam. Biasanya ono rendang, ono kuwi nggih. Terus mana dimakan bareng-bareng nggih. Nggih. Matur nuwun sanget dulur-dulur nggih. Lah iku mau senenge apa iki? Tradisi yes. Nganggung 1000 pintu, 1000 dulang ono iku. Nggih. Matur nuwun sanget ingkang sampun winarak. Ono Cak Wahyu wong kerapu tasih midhangetaken saking griya jalan ikan kerapu Perak Barat Cak Ning. Campur sari kopi dengan FM ye iki gawe tombo bunga. Bunga maksud ini ya. Kurang ha iki Cak Wahyu, bunga iki tombo seneng ya. Bunga iki seneng. Ibu guru pengen merengakan nggih. Salam aku sedaya dulur-dulur FKS beres tanpa terkecuali. Bu guru tari selamat bekerja. Okay, alright. Cak Ning. Sudah masuk, monggo nang bersuara.
1: Campur sari, koplo gending, kota FM, yo iki. Sugeng dalu neng tari.
0: Sugeng dalu, bunda.
1: Saking Buyati menganti Aprilia.
0: Oh, Buyati Aprilia.
1: Tengundi parwarto sipun jenengan.
0: Alhamdulillah saya. Jenengan ge sehat. Lho kok watuk
1: ge. Nggih, niki lagi anu batuk pilek.
0: Oh, nggih usum pancene.
1: Nggih, Bu. Anu dalem nyuwun tembang niku ning. Napa niku mawar biru wonten?
0: Mawar biru wonten.
1: Nggih. Badhe atur salam nggih.
0: Monggo.
1: Kagem niki napa Mas Wahid ingkang wonten penjaringan.
0: Nggih.
1: Cak Sianto Rimbo. Niki tiange niku nggih. Napa gagah nggih.
0: Oh.
1: Cak Rimbo niki nggih.
0: Kadose ngoten nggih kali nggawa senjata Rimbo
1: lan nggih. Film.
0: Terus gawe ikat kepala ngoten nggih Bu nggih. Rambutnya gondrong, ikat kepala ngono. Nggih. Nggawa
1: kali
0: senjata. Tapi niki Pak Gianto niki ngasto aku. Saya lak muncul wong e.
1: Nggih, anu terus niki.
0: Nggih, sinten.
1: Pak Satrio nggih. Niki anu apa Narsi. Terus niki Bunda Sutira, Bunda niki Farha, Bunda Patona, terus Mbak Neng Ela, Neng Aprilia, terus sinten maling.
0: Niki lecak jantel langsung guyu. Oh. Langsung muncul
1: toh. Oh, nggih niki Mas Rijal.
0: Nggih, Mas Rijal.
1: Rijal niku kan nih jaler nggih.
0: Nggih jaler wong Mas.
1: Lah nggih, Rijal kan Rijal niku jaler. Anisha kan istri.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih pun sedaya kemawon nggih, pandemen campur sari kota FM.